0: Rádio Oblak. Rádio Oblak. Rádio Oblak.
1: Pohodové rádio.
0: Rádio Oblak.
1: Pohodové rádio.
0: Rádio Oblak.
1: Pohodové rádio.
0: Rádio Oblak.
1: Pohodové rádio. Pohodové rádio. Pohodové rádio. Pohodové rádio.